0: Uma gai jiu tsubish ga jim snow snarot ga utin hau Quebec ha ku no wai nyaina tsu ji skasa to ha we shall go be some ga wede ma gi deche ga iu shich iu ji ga e tado e ku do des it's na sui ga and ga de ji am sin ho sui ga ni de che anga ba ai ha am snow snarot ga e ku ten test it's na de go ki ba ishi me wi ta wan ki ma gu de shipu gu mu ki pas ni hai ude na ki ka ku she su ji ga e tado ga genji wi betwan an jim swen ji ga ai ha e ku tado ga ji ji hai o ji ga kan det så det det är anga bak jag knop det knut inte bak det just se dem ke I wench ge ge chud negut ge I eske jag I ut det bisk kem snu snano så kon ge se bit where ge Emily Besa gonna I kak I gonna new I candidate ge dubit så det det är matag me he gonna det go open dodget could det det ge no dat to one each gonna det ge sabit sid ge eske jag att se I det ge jag ga just best way to conduct the politics I to dagne ko ka ji sabit sid
1: Och kom igen, jag står nästa gång och tror att Mr. Skimski var Quebec när jag tog diskussion där. Hej, och jag går då att stack så du vet att jag är en gava. Jag går inte bara I simmage, man måste ha det att jag nu inte kan gå det hittas att jag kommer. Jag kan inte gå det kika och pistoja och hitta. Jag går inte gå hem till jag går in hittas och jag går hit. Har boksa I tishkoja ji yabit shishto ajuri ahi yo da hida sa angava. Bish ma guda ka wanji jash nashta ji yu sich. Ahi koshash ja ji tsa tishko den hawa tsugoyo goja mikimichu ya taba hod nare no dara goji da bit sich. O ma gino shi jabatuk Emily Bishar u da hida sa kaku ich ha. Agda da ma tagmi ingi ba ga upin tauj nare not u da hida sa forestry. Agda hi yabit sich. Mwy mae gyntaf si ddeith o'm gofnach o J.W.C. dwi'n haich dy beith dy jes I nach.